bedofo. Sister, heti, me kan fan wawa me, me kan dia wawa me huwa, me de kan wawa, ama onu ewuradi nyankopon sanse, me wawa me huwa ewuradi nyankopon, ni dini mu, heti, yanwa emu December. Na sa emu nwa, yebenwa na Uncle Sam. Me patro bag eno, me nsano kokosa, enu mu ni me de me books, eye den egu, ene me di ako school. Hetie bia na wura firi wo ho bia na nyama bi wo ho tie wani nyama wo ho so me se Uncle Sam emu bag no handle no eye koko na me se nti se se emu no se ne mo ye no no a mo de ahoma to ano uso mo trr ni wayi unya hwie mo ne pe na kaskala eh na ye time no ke be den emu bag no ana wudi na eno no wunya dru me JHS 1 ye de ma me nti se se no hati wo bo ho ban na wudi atwa ko because se ye be san ya no abu biewu a eno no ye Christmas time na bag no ye de be ma onua foforo because emu no no ye bo ho ban ene ude atade e koma tailor se unyo otresian na oyobo ude atade e koma tailor ni se unyo otresian na okopam atade to se aden aduma bu ne so na ene ye pam atade to koto material foforo bra ne pam ma ho se se ye ko fa dada no ne unu an ri wie school no a atete no ba bi ntete ye ye twa ho kakra ni ade abese wo de ne to ho no a ho no a ze ni ehi ba no because wo no ntase ne ade ni nti ni ya paache ho ma wo de mfa ngo so nko na jina ho na ye tobe tobe dada ni pa bre o ni pa bre eji tie se o hwe sa ne ma we ni mu nyina na wo de toto a Urade aye bi. Ema ye ni da so, ema ye ahoto so, ne ye hwahwa ye ho, ne ye hunu se no kure. Ono urade nyankopon wa hye ni nwuma pase no de kwa wie ye pa. Ne ye ni yankwandurum pa na nya ye ma. Because eti, na no adampo ni aka kire obi se afi ho se, why na ka de we kire ha, e din we ni nti. Mi nhyira no. Enka kire da o. Bi a chene be chenso enka ho da. Near why and yes, Sefataye, a rather bed domoye. Okay, Romans 4:18. Was it on one anafaco? Any da suono, any no. Ojina ni da suoso. A GD. Now I am a memu phone, na bibiri eja. Said, what can I say? Pass it for me.
Because sometimes people will not believe. Me say minim obi wo kuro mu ha me bo ni din ya na ayete se te se bia no on penesa anka nyesa anka me bo din ni ma kasem se wono ba ya sira duane ne adi ene o ye doctor kase agina ne na so na sase no ke ye kamu asem a kere wo a me say mu nsem do so awurade apegya no ne ogina no he tie eni pe didi ni nsem e kana sase a kere wa wo nyini enso na ne na ne na gya wono sere ansan wono wadi e mu amane ye mo how atetene kodanda ya die eni da so awurade mu we say eni da so awurade mu enti job 13 15 o se se o kumi mpa me hwe ono a me de men sembe tunanim o se sempo se o kumi mpa me hwe ono a

0: abacho ye juma di ye neze ye bema umu akwinya na oso wafre abba na ebanesi bi adren chere bi anakra sema wote ye woni yo manfo becha nina ano uu mu echefabi tiko zwana tika sefiri ni free sabri yade kope mse nongkono ebebo na ye wo enkoko ansa nano abacho mamenko na destiny waha minini ninko moka kra na ye beko papa papa diyezu waba papa ufiha papa entre en bra frank entono buasena entre en Destiny Akwaba.
1: Yeah,
0: be kona seni asore mano. Ohun seni nsuma me seni ebo empire si jumedi eno aseno.
1: Okay.
0: Wono abo empire no asase amaye.
1: Okay.
0: Na ni hiya me pane si ujumedi kesi biya ebenti. Omanfu huno asore no ayedi esiemo no. Omu huno eye asore anasi ebe kase asafwa. Yedi esiemo no nti. Eni eni nko moka krebi.
1: Okay, Asafo Oti Enke eye Word for Christ Gospel Outreach International.
0: Okay.
1: Eye founder and your leader eye Sina Reverend Frank Kwajoje, the spiritual IGP. Senior dodo na eni mino no no. Yeah. Yen ye die shemu wa ase no. Yes.
0: Yo. Ana fi so no se wo hwe ne chira kwan ya nkoko ha no. Ya so ye ahodo o ma ihu na se ne o manfo be shene nso amae.
1: Okay, so wo hwe ye chira kwan ya ye wo nkoko Mountain Olive. Eh be person pa bo erade na me papa so abie prayer camp kese ba ko e wo nkoko ha ya. Enti se wo pe ye chira kwan ya odu atani atapuma filling station hwa e hwa ne wo. Ana ye branch ba ko so mama vida oda no. Ewo enkoko krom ha ya police station echi wo pe ododu na ka
0: se Trams Hotel na echi di
1: wo ehwa na ye wo
0: Methodist Temple
1: ehwa na ye wo se wo abrem ni important so ye wo afosu ene odu afosu na ka sa wo hwehwe elder sorry na and award for Christ sorry na akura akura be kire wo
0: okay eda se pa eti ye wie ne sa na afi meko papa ho na ye mana kwa ba
1: wow
0: na se sorry mana bompa ye
1: enye easy and sorry man ti papa to tumri ka wa kra se pon ya na jeem gidi tene counseling ti time ni biti ene ba papa se eye den wa se ene ba no be kanyam ya sam kire nyame ba tene mi ka papa dia be dura de eye bochu
0: se ne wo se nyankopon ya de aseda man se wa so na korenta ban so na bre
1: amen
0: da frank
2: yes our boss
0: akwa ba
2: me je so boss
0: ya de radia se so do abeka ya nsa
2: amen
0: na ya na dani mu yeshase ya mikase urade unshirao no nyo kesi pa se ebrani ebrano na adwuma yo no de ahokeka ye pa
2: okay sir ana adwubi ba onipa timi nyam adwuma nti de betum ya ibia se ya ntem na mede homa any homa nipa yeah ti
0: na de we adwuma ye no a Monday wo ye adwuma Tuesday wo ye adwuma Wednesday wo ye adwuma Thursday wo ye adwuma Friday wo ye adwuma
2: Sunday
0: Saturday Sunday nyina wo ye
2: Sunday
0: Friday ana don so
2: Sunday na jo de meda at 2 a.m.
0: because there was a time I'm a friend when I drone na ujina phone so na
2: yeah, me say you
0: never pay me zoom
2: and every chill for the usual and so enye better
0: sa o ke po in sira
2: e uni adaje o nye be ye
0: na me sa me kan ko wi se wo no se se wo be hwe na ho do adre beto for mo aso fo bibiri no ye ba ya na ye ton ye ho na so de Christ na why
2: wa ni ni ni ni ba bro
0: unye wi furniture se wo sori aka na se eno anu no papa nyanko po nyo kese yen se bere ni bi nka ho yen hwe no man fo mo mpae
2: okay
0: na yen se ijuma die
2: na matias here matias
0: here ma so de kasa no ye ijuma die so nko kra
2: yeah
0: eti ye ni kai ye ntie ho da ubo kakra ansa na ya bo mpae nta sori ma no mo ho